0: ti tokhat khuicha ma ti na sem thknu re ngi ti na nu kha ga sa thknu na tokhat ti sem thknu re na kung ga sa ku na chu rang ga zong na gwa jir ga zhong a ti ra ta jir ga zhong ni ta chu ngi wa de ji de yo a ngi wa de ji ro khuin ju zana jir zhong na chu ku na tong la ti kha shen zu a nga la dam ba shen de de tum u chi yo ti chi de ne ra na na ye nga la na ye dam ba shen de
1: 这六月个开头，听到他六月那那这个送过去的都他们是不打个了，这个送个，他甚至于打了，这个就各种的六月节中啊，日时些的，第一等啊，刚进去啊，大概前期个得了，但是这里呢，拉的这里啊，一个个说都讲的，你个说都这个都你要，现在我讲，是就个常态的呢，怎么回家的我不怕。
0: 아마름다 나 카 자 나니 토마스 부타그 응에나라 유치르르노 아다 요네르 요네르 아다티 두쿠티 판츠 야스탈르케 쳬프시 군두케 게이와시니 알그지드케 타요노 토노스르 토마스 부타 티냥아타 이케디나 메파드 요파게 토노 티냥아디네 마레 아르고라 아롱톤 치모두카 아버타 쳔모두카 야마토카 누구 쳔모드나 쳔치메라 얼고나 그 메크모타 쳔치쳔치니 알라데 티 야마이 가라셔타면 주고 랑 토나셔타면 주고 번터셔타면 주고 카토나셔타면 주고 뭐 후이티즈한테 매너도 요파 돈우냥 악서도든 뜨 말이 뜨마 메파도 요파가 똥트주티 아무도 말해 그거다 티 아무도 말다 티에컨 드니셰 꾸노스 우치나 크튼가 가다든가 가시시네 가다든가 가시시네 이끼가 즈그라 이끼가 다니가 나나 컨트네레나 이끼가 다트네 이끼가 즈티에 지디트네 이끼 무무 다레 이끼가 즈그라 이끼 떡화와드지 이끼 떡화와드 티므나 이끼가 찬진 중데다도 montang tsuk tsun je che ye ke che ga dang te go do mela montang tsuk tsun je che ye ke che ga dang de da to dai nu ki gu ga yu ke so to chang son le tan che che shi mo zhi gu nu son le ke ma yi ke lu son zhe su zhi ne ma le na zhe na son le tan che la ho nie xie bi di se meme rong ge zhi re ne ye son le tan che la ho nie xie bi ke se meme rong ge
1: 차신들이 자자 자스메크 샤사 아스메크 아총 요크 요크라 아자메크 그 이렇게 하는 통과 흩득 던져들 디면다 메크 과한테 덤바 삼자라 주든지까 과한테 이제 그지라 이제 중화 덤바 삼자라 주든 그 놈아 응악근하나 자자 자스메크 샤사 아스메크 뜻이래 뜻이가 맨으로나 우치 개특근나나 요노 르제제 개특근나 메누 왔지 다 다른 또 화르셰 고그 쳔나 자자자스 요거 화그니 렁고 타고 미 마르 에다 티티마 데 쳔르나 토메세 부자그 이거도 이제 다또 치르요 치르요드나 야셰라메 화셰도 아양셰즈네 스르젠노드 그거데 야셰디 야뜨그르 라메디 라뜨그르 야셰 라메 와셰 땅디 라 와뜨그르 가요나 와뜨스 오티 스스름 죽고 노티 와 하탈랑다
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ чика куалэнгуне. Сэрджэнзуну куачэдэ, мэнэзга туха тэгтэнэр мо. Тэгтэнэ уэта сэрджэнзэнэр мо. А, сонрэ тэчэчэ шэмэрчэрю, а дачэчэ зон сонба сонцэн, дапа хэпэр кавиэдуна, а дапа дэгэ шаада хачэ, камудгэрээрэ. Ейэ тамба нэма тэхсэрэндэчэн, а сонжичэ тамба тэрэшипа. Тахтивэртэ, шэншукчэ гэртэ татэгла, Kachanji chepranda pa na Ndiga nadanda ananba ra Chepranjanji ngay zongon zana ra Ndiga ananba da jir Kha nyanshi unu chepranjanji ngay zongon na ra Ta Tanji gana nga tsikhtari a chepranjanji gano nda Nada chepranjanji ngay kwa ar guka Tahti wara ta shangshong di ya shangshong di kanga chana ra na Yekar doji ya dani chana ra Yekar doji ya dani tina ta Wa kachanji ajong da shangshong na uka da jir Kailan kanla anyombar mani war ngonsum jir chagla anyombar mani dhunu anyon dhunu kai nantan chir yopa maipa gatangna ghanyon dhe maipa yopa gatangna ghanyon dhe yimba mimba gatangna ghanyon dhe mimba yimbar gatangna ghanyon dhe dhichu jiwu ta anyon dhe chir yimba yimbar shayna aden dhe mimba mimbar shayna aden dhe yopa yopar shayna aden dhe maipa maipar shayna aden dhe Dīnyāngā ñuñatā jī mārē, kūgātā, tīgā ādhūk sōnā tā ñuñā ñuñatā jirā. Kā ñuñamā nī dī, yōpā mēpā gā tōng mā tīkātā dhū kīyā, yīmbā mēmbā gā tōng mā tīkātā dhū kā. Kā ñuñamā mā nī wār, ngōnsum jā chālā dī, kāmbū chīmbū ndañī chī ndā pī dī, dī kāmbū chīmbū gūnū kāmbū ndā, shī kāmbū ndā lā kūwā nī yō. Shī shā gūnzān kāngā ñuñā kāmbū sā rā. Xiawi ngunzan kenge nyinga kambu, ti tahta hanga kuhu mai kazara. Anyi, donba bukhwa nyinga kambu, donba bukhpa po, genyanja donba, rapshunga donba, shangchi samkhi donba, sangachi donba, donba tenkenge gangzak nyinga yang kambu zhijir. Tina ndini tumasa buta, halanda yigari gune zungka zina mechukji mai kudoka. Ama chungji mai kun, chana yukiga ngunzambi chani kambu. Tato ta adomba mbukpi chani yang kambu re zina chukha. Jinta chana thomyo sa bota yekani lungwa zina shikinu waranga nyongtani shena ra. Genyanja adomba tang shangsanja adomba lang yuchi re doka. Tita kata adomba mbukpa zina chukha. Tato kusanga chana thomyo hukhundi mbukku no tera jinta vi uchi re. Dany chindepi diya tanchi chenpo jayo par tigpa la dhundi Udo long tanchi jepo ndara di riri ni ta tunji tangtang kaga Ta shetsu na tika shekir nangto tere tigpa li Tamba pendri che gangi pachar nyankhan Tata sanchiwa tang tigchen jikpa nyali mepar songwa zin Tata tinye tigchi chan terji chan chiwi Kewa tami tiktun dewe tanchi chan taiwan zemo Unchang kambu ndi yishun khinto kuwar maksal Gachin zuwi ilhata Ti suchin jikwa to Xewe shaarik par sungwa zin Dariyang rangnyala Ti suchin khere pala to Rangka chitir kuwi tun Kawa nyamba zhantagla yang Xewe shini zhunglu zhungunda Yinta nishan pana zhimarong nyambi xambi Tsikitunji cha ndewar po pachi su di kathong tangzi. Ti na ta tumasa buta gin zane zika tanchi chenpo jay yo zi guka. Yo zi guka ra tamba paiwa tam drippi ganga njik song du. Ti njik zir jin tse chanda. Tumasa buta gaka taro wala khu meka pa haja meka. Shangwa zi guka te. Sangma ga shangwa zi guka te. Tiga khu kama sangma ga shangwa. Tota wukhaa guka te. Tato ta yekar ka tali luma ka luma chariyong yindu wukwa ta. Ti ta ka khugu meka. Ta mena ta kupa chadara alo dhinjuri ya. Alo dhinjuri na ta tanchi yekar nani sanchiwa ra tanginda ཁྱི ওজো জনা সোরে তাইচে থিনা ওন ও কেওয়া ওয়াটটা তাই ও খচিগে টি সোনি জিক সোনে টি গং গং জিক সোনে মঙ্গর পেনজে জং গনো তেরা আ সঞ্জা তা তগং জি নিগারি তা লিউ ক তেনগা তা তা চগরা চিগরা কোয়ারা চিগরি আ চগরা চিগরা কোয়ারা চিগ দহতু কতং গ সমতগ নিগা সঞ্জে তা তো জিলাম গি তেনুরি কোয়া তে জিলাম গি তেনুরি ཁྱི ཕྱད མམ ཁོཁོང་ཅེ་ ཀ્વાཅིན་ ལ་ ཅན་ལེན་ཅེ་ ཀུན་ནེ་ ཨ་ཉི་ནི་ ཡ་རང་གེ་ ཇལ་ ཁེར་ པེ་ཅོ་ ཡ་ཏོན་ ཁསན་ནི་ ཨ་རང་ཏག་ ཀ་ཉན་ བ་ ཐམ་ལ་ ཕན་དུག་ ཇོ་ ཡ་ཏོག་ དེ་རེ་ དེ་ཡ་ ཐེས་ཁུ་ཅིན་ ཇི་ཁ་ནུ་ ཁེན་ ཇོང་ཏོན་ན་ ཇི་པ་ ལོང་དེ་ནོས་ལ་ ལ་ཐ་བ་སང་གེ་ ཇོང་ཏོན་བི་ ཨ་དེ་ནོས་ལ་ ཇིག་ཇུག་ ཆེ་ཏོད་ ཨ་རང་ཉལ་ཡ་ ཨོ་དུ་ཅན་ན་ ཐེ་བ་ཀུན་ནི་ ཀོན་ཏ་ཕ་ཡི་ཤ་ཏ་ ནུ་ཏོན་དེ་རེ་ཡ་ Tīnātā rāṅgā tūn chatār kūyī tūn rāṅgā kā ñāmbā jāntak lāyāṅ sāvara shīnī na jān lāyāṅ tītār pāntu khū pātāṅ yōnglūgā zōngūnda yīntā nīnā chī mārūṅ ñāmbī kāngūṅ sāngmā gā gūnī tā tīkto jāchē dēchūwa pōpā shīnī tā kī tīyēz nū tīrē ʻodīn dīnyā ngā shūṅ tsūdōs nā chūnar kūwā tā shūṅ tsūdō nā mō shūṅ rā gā tsūdō nā pōpā shīdō tī kēdī Tīnān dā lāksam tēdī tā sācchā gukukā. Tēnchā tōntā, zhūngā tōntā, jikā tōntā wāt gukukā. Tīnā tōngu tēnchā tōntā, jēkār kātā mbēkārā nā, chikā nā mā wāt gukukā. Wā kētā lōng tōmbā, tsīnchā wā shī shā wāt gukukā. Tā dō khuandā tā alō dīnchīgā wērgā, alō zhōngā gāngsā rā, shikā tēchā mārā, hēngīgā tēchā mārā mōngā wāchā. Yirchā mēshikā sānā yōchā, lōngā mēshikā sānā yōchā. Titek alo zhōngnō wō wērni mēshikini kārī kārī shōngka. Sādhā tsāngā zhōngu sāwā gāna nā, yekar kātā bēkārā nā mālā tēkhil nā mā rī mālā dhūka. Tātā tsāngā mālā mēkā. Lōng tōmbā sāwā sīnchā wā dhī, sādhā tsāngā sāwā dhūka, tātā tsāngā sāwā mēkā. Tī chitāngdā rā dhī nā tī, wērlēngā lō zhōngnō wā lō tōni yōngnī nā mā wō nō tōndā tīgī shōng tāngā rā dhī jir, lō tōni yōngnō mā yōng gu tōni. Nāndā jēkār kātā dhī kāshē gūnū wā jīntsā chirā dhī nā, jēkār nā kārgī chīmbō zhī yō pī, lāgjē jē kātā dhī, kārgī chīmbō zhī wū kāng rā, lāgjē jē kātā, yīmā rāngzhān jē kārgī, khāzī kārgī, sārchik jē kārgī dhī. Dōchū jī wū dhū wā lā rā yōnā rā, yōnā rā, yīkkā lāgjē jī kā kāmā shik nā chī khunā rā. Rāng kī gā tāshā kūnū tsāng mā yīmā rāng zhīn jī kā dā chī nā chī khunā rā. Khāzī kā tī kā kāmā rīkkā shik nā chī khunā rā. Rīkkā dō kū chī dhī rā, nyā nā kānā wā dhā rā wā, khsā nā kānyā nō dhā wā, tū tsuk dhī rī yā, tī jī ngā rīkkā zhī nā rī yā kū gā dhā. Yā mā rīkkā kūnū kā tī rī tsī nā mā rī kū gā dhā, tsuk mē gā nī, tō mē gā nō. Tō xtsimu, tsik xtsimu, tī jambu uwa tere, tī nyingan dhikka dhine. Tato ta sarchika kena, sarchika keno, adha matakna uwa kete, adha matakna uwa kete, tī nyingan sarchika kete dhine. Ya, kariyo timbu, zhiga nanga lakjiji kete uwa dhine dhe. Long tomba sancho aso sanjiro, tila beka nana long tomba ayana dhiga. Long tomba guno, ton tomba. Long tomba shiwa, ton tomba. Dāla yīnā sīmbīn jōngā dā jīvī dāla sāñcā tā tōmbā tā mā tōmbā yīyō nū nā nī sāñcā tā tōmbī dāla lōng tōmbā dā jīrī yā. Dā tōpā dā, ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: 지리야 워케트 군우 제크케트 그타셔쳤다 워케트 그타셔쳤던데냐 산전 신전 그거 인조리스 샤와레 구가다 샤 리스 샤이나 치케 리스 샤와 인군의 리스 샤라 뇽타니 흑선 통구고모 그치 일 통구고모 아니 세시 특 통구고모 흑선 태 통구고모 너선 못 하는 我可是一直得是一直得是下是为是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
0: 우주 대란 전에 시기시 뜻기시 나잖아. 또 콩 전부를 된 바지. 가신 저 콩아 다주 콩 콩 전부를 된 바 와자 신저 전하죠. 전 콩 전부를 된 바. 건 콩 전부를 된 바는 나. 이게 알아 갈냐 알아 사실 어서서 갈아 진짜 담바 오든 막 주시 들려 독바 오 월가. 근데 단체 그 콩 Lagjeje, 일라 템비 니와가 니와 와쳐드네 와쳐한다 아간히라 오늘라 이히라 오늘라 저랑 치송아 샤바톤 아 와쳐한다 이히기 떠는 줬고 이히 약그 예다지가 일 이히기 떠는 줬고까 아간히기 떠는 줬고까 직싱 아우 줬고까 이히기 줬고까 때라 건거땅 하자고까 아간히기 땅 하자고까 이히기 땅 하자고까 저랑 치고서 샤바톤 민데 딤미셰 키깔아 와쳐한 줬고 Sumbamu, Lutawi Chintamba, Chinzua La Damba, Lutawi Chintamba, Chinzua La Damba, the Kenny Henjiga Givaria. A Maria Ranchola Chantalu Nude, a Gishal Vira Bola, Jershal Vira Bola, Jershal Gunu, Quartin Jerjitato, Adino Sung Gucheli Jornamo. Devi Dino, Dudi Dino, Mumbi Dino, Devi Dino, na, construction la Santalo, Yamuna, Tenche Chimbala Santalo, Jessica Shirtai Yilla, construction Tenche Chimbanjur, Dudi Dino, na, Sanji Tarsanta Sanka Tenche la Santalo, Jessica Yilla, Sanji Tarsanta Sanka Tenchenjur, Mumbi Dino, Jontan, Ti Gundeke Tenchi, na, Yahwa Puan Yahwala Santalu, Dinjojer, Dona Shakila Yitin Yayonjojer. The Mumbi Dino Kuntu in Basheta, Maya Ranchila Santalu, Nunde, Yitin Yambeanjoner, the Jodoga Udu Kenen. Shandina Taron Yarun, Dino Ninzinji Shernot, Kichisha, Jersha, a gay sir, the Chutoshi, Katoshi Munganatar. Marana Gretan, Aranchina, Aranjora, Aranjora, Sivan,
1: ᱡᱮᱛᱨ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟᱢᱟᱝᱟᱞᱟ ᱨᱟᱝᱡᱚᱨ ᱜᱩᱱᱟᱨᱮ ᱡᱮᱛᱨ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱦᱚᱸᱛᱤ ᱥᱮᱪᱚᱱᱤ ᱞᱩᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟᱵᱤ ᱛᱟᱨᱚ ᱞᱩᱛᱷᱚᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱴᱤᱴ ᱡᱚᱱ ᱛᱤ ᱭᱟᱱᱞᱟᱠ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮᱞᱟ ᱥᱮᱱᱟᱛᱟ ᱛᱤᱧᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟᱢᱟᱝᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱠᱩᱧᱡᱩᱡᱩᱱᱟ ᱛᱟᱛᱥ ᱥᱤᱱᱪᱚ ᱟᱱᱫᱤ ᱥᱮᱠᱩᱪᱱᱟ ᱫᱮ ᱡᱤᱥᱤᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛᱚᱥᱢᱛᱟ ᱥᱟᱫᱚᱜᱟᱥᱢᱛᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜᱚ ᱛᱚᱢᱮ ᱥᱮᱞᱚᱱ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱥᱢᱛᱚᱠ ᱡᱮᱣᱤ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮᱪᱚ ᱞᱩᱛᱷᱚᱱᱤ ᱥᱮᱞᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱧᱟᱛᱟ ᱡᱟᱨᱟᱢᱟᱭ ᱪᱷᱩᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱛᱥᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟᱢᱚ ᱛᱟᱡᱢᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱪᱟᱢᱚ ᱛᱤᱥᱮᱪᱢᱟᱨᱮ ᱟᱨᱚᱱ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱷᱮᱛᱢᱚᱫᱨᱮ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱢᱟᱝᱟᱣᱟ ᱫᱩᱜᱩᱱᱩ ᱡᱤᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱟᱣᱟ ᱛᱤᱨᱮ ᱱᱚᱠ ᱨᱟᱝᱡᱮᱱ ᱜᱩᱱᱩ ᱱᱚᱠ ᱨᱟᱝᱡᱮᱱ ᱥᱮᱭᱚᱜᱩᱱᱩ ᱫᱤᱜᱤ ᱱᱜᱤᱱᱫᱟ ᱠᱷᱛᱮᱱᱟ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱠᱟᱛᱟ ᱢᱟᱡ ᱠᱷᱛᱮᱢ ᱭᱚᱢᱱᱟ ᱣᱟᱥᱟ ᱛᱟᱡᱤᱠ ᱥᱮ ᱥᱮᱯᱟᱞᱟ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱭᱚᱢᱱᱟ ᱡᱚᱯᱟᱞᱟ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱠᱷᱛᱮᱢ ᱥᱮᱞ ᱡᱚᱯᱟ ᱱᱚ ᱛᱚᱥᱛᱤ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱱᱴᱟᱨᱮ ᱩᱫᱤ ᱩᱪ ᱛᱩᱢᱞᱟ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱝᱨᱮ ᱧᱤᱣᱟ ᱪᱷᱤᱨᱮ ᱥᱢᱵᱟ ᱱᱜᱨᱮ ᱱᱜᱠᱟᱪᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱩᱢᱩᱨᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱢᱟᱛᱟᱱ ᱛᱷᱤ ᱠᱟᱪᱟ ᱭᱚᱱᱥᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱭᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱤᱧᱤᱜᱮ ᱣᱟᱜᱮ ᱪᱷᱮᱯᱮᱱ ᱡᱮᱥᱮᱞᱟ ᱜᱤᱥᱚ ᱪᱷᱤᱡᱤᱱ ᱡᱩᱜᱛᱚ ᱢᱟᱛᱷ ᱛᱤᱫ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱣᱟᱜᱮ ᱪᱷᱮᱯᱮᱱ ᱡᱮᱥᱮᱛ ᱪᱷᱟᱱᱛᱤᱜᱨᱮ ᱜᱤᱥᱚ ᱪᱷᱤᱡᱤ ᱠᱩᱧᱡᱩᱡᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱛᱚᱱᱡᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱜᱤᱥᱚ ᱪᱷᱤᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱡᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱚᱥᱟ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱦᱩᱭᱪᱟᱨᱮ ᱜᱮᱣᱟ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱧᱟᱝᱜᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱪᱤᱛᱟᱠ ᱠᱟ ᱱᱜᱷ ᱢᱟᱨᱮ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱦᱟᱛᱟ ᱛᱤᱡᱱᱟ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱞᱟᱦᱛᱟ ᱫᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱦᱩᱭᱪᱟ ᱦᱟᱛᱟ ᱫᱱᱟ ᱡᱚᱠ ᱥᱤᱨᱮ ᱱᱜᱷ ᱢᱟᱨᱮ ᱡᱚᱥᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱜᱮᱣᱟᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱧᱟᱝᱜᱮ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱚᱠᱮ ᱢᱩᱢᱟ ᱫᱤ ᱤᱱᱟ ᱚᱠᱮ ᱠᱮ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱪᱤᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱱᱜᱷ ᱱᱟᱱ ᱛᱤᱠ ᱠᱮ ᱪᱤᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱜᱮᱥᱚ ᱪᱤᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜᱡᱤ ᱩᱠᱩᱱᱟᱥ ᱛᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱩᱫᱚ ᱨᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱢ ᱵᱟᱵᱮ ᱪᱷᱟᱭᱪᱤᱱᱫᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱢᱤᱱᱡᱩᱠ ᱛᱤᱛᱟᱠ ᱩᱫᱚ ᱱᱜᱷᱚᱫ ᱜᱩᱱᱚᱱᱫᱚ ᱱᱜᱷ ᱭᱮ ᱢᱤᱱᱛ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱜᱮᱥᱚ ᱪᱤᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱚᱠᱚᱛ ᱭᱟ ᱱᱚᱠᱟ ᱨᱚᱱᱡᱚᱱᱟ ᱦᱤ ᱦᱚᱛᱮᱢᱡᱮ ᱨᱚᱱᱡᱚᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱩᱫᱩ ᱜᱮᱥᱮ ᱛᱟᱛᱚ ᱛᱷᱤᱠ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱷᱮᱪᱩᱥᱮ ᱡᱟᱨᱠᱷᱟ ᱫᱜᱟ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱷᱮᱪᱩᱥᱮ ᱥᱟᱢᱟᱨᱠᱷᱟ ᱫᱜᱟ ᱛᱤᱠᱮ ᱠᱮ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱫᱜᱩᱱᱩ ᱠᱟᱜ ᱠᱩᱡᱮ ᱱᱜᱟ ᱠᱩᱡᱨᱤᱭᱟ ᱡᱚᱯᱟ ᱠᱩᱡᱨᱤᱭᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱠᱩᱡᱨᱤᱭᱟ ᱦᱚᱛᱮᱢᱞᱟ ᱠᱩᱡᱨᱤᱭᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱚᱥᱪᱤᱨᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱠᱮ ᱛᱷᱤᱨ ᱱᱚᱱᱫᱮᱞᱟ ᱠᱩᱣᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱥᱢᱡᱤ ᱭᱟᱪᱮᱛᱨ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱱᱜ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱜᱚᱣᱟ ᱥᱩᱥᱢᱡᱤ ᱭᱟᱪᱮᱛᱨ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱱᱜ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱵᱤᱱ ᱜᱚᱣᱟ ᱛᱤᱡᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱟᱨᱟᱫᱱᱟ ᱥᱩᱥᱢᱡᱤ ᱭᱟᱪᱮᱛᱨ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱷᱤᱱᱟ ᱱᱜ ᱫᱤᱥᱮᱪᱮ ᱡᱤᱨᱮ ᱱᱜ ᱫᱤᱥᱮᱪᱮ ᱡᱤᱨᱮ ᱱᱜ ᱱᱟ ᱱᱤᱣᱮᱨᱮ ᱛᱤᱛᱟᱠ ᱱᱤᱣᱮ ᱱᱜ ᱠᱟ ᱡᱞᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱟᱨᱮ ᱭᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱪᱩ ᱠᱟᱪᱟ ᱥᱤᱥᱤ ᱥᱚᱢᱛᱮᱱ ᱠᱟ ᱠᱟᱵᱟ ᱫᱚ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱷᱤᱛ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱤᱛᱚᱱᱡᱮ ᱛᱮᱢᱡᱤ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱤᱛᱚᱱᱡᱮ ᱛᱤᱱᱩ ᱛᱷᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱠ ᱛᱠᱟᱡ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱫᱟᱞᱟ ᱛᱚᱱᱤᱭᱚ ᱨᱮ ᱟ ᱛᱚᱱᱤᱭᱚ ᱥᱤᱛᱟᱠ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱨᱮ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱤᱭᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚᱠᱩᱱᱩ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱭᱮ ᱥᱩᱥᱩ ᱭᱟᱪᱮ ᱛᱤ ᱛᱷᱤᱱ ᱡᱚᱠᱩᱱᱩ ᱥᱤᱛᱟᱠ ᱛᱚᱭᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟ ᱛᱤᱠᱷᱮᱱ ᱡᱚᱠᱩ ᱡᱩᱜᱣᱟ ᱱᱚᱠ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱤᱡᱤ ᱢᱚ ᱛᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱞᱤᱣᱟ ᱱᱚ ᱢᱩᱫᱱᱟ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱞᱤᱨᱞᱟ ᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱱᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱮᱱᱭᱮ ᱢᱤᱱᱭᱮᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱤᱭᱩ ᱢᱚᱱᱭᱚᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱠᱟᱨ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟᱢᱟᱨ ᱢᱚ ᱛᱟᱱᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱞᱤᱣᱟ ᱪᱷᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱟᱢᱟᱨᱟ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱜᱩᱱᱚ ᱟ ᱛᱷᱚᱠᱟ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱷᱚᱫᱱᱟ ᱥᱮᱪᱩ ᱱᱤᱣᱟ ᱥᱮᱱ ᱥᱚᱱᱚ ᱜᱚᱛᱮ ᱛᱷᱩᱫᱡᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱛᱷᱱᱟ ᱧᱟᱝᱟ ᱛᱷᱩᱫᱡᱮ ᱥᱮ ᱢᱟᱯᱷᱱᱟ ᱧᱟᱝᱟ ᱛᱷᱩᱫᱡᱮ ᱥᱮᱪᱩ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟ ᱧᱟᱝᱟ ᱛᱷᱩᱫᱡᱮ ᱛᱷᱩᱠᱟ ᱢᱮᱯᱮ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱪᱩ ᱯᱤᱨ ᱜᱩᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱚ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱥᱪᱩ ᱯᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱫᱚᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱱᱚ ᱯᱚᱠᱣᱟᱱ ᱡᱟᱠᱷᱟ ᱞᱟᱥᱨᱟᱝ ᱥᱟᱞᱚ ᱥᱤᱣᱟ ᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱠᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱫᱨᱮ ᱫᱨᱥᱛᱟᱱ ᱫᱟᱯᱟᱛᱤ ᱱᱟᱥᱛᱟᱱ ᱠᱤᱣᱤᱱ ᱫᱟᱯᱟᱭᱤᱱ ᱞᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱜᱛᱟᱝ ᱜᱮᱞ ᱧᱮᱣᱮ ᱛᱟᱭ ᱟᱹᱧᱮᱧ ᱪᱟᱝ ᱫᱟᱯᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟᱱᱟ 아니엔다 땡이가리 너또 하체스기인 아니엔다 땡이가 너또 하체스기인 언저 아니엔다 아니스 그 아니스 그때 땡네 아니스 땡이스 마인바 니까요네 아니엔다 아니스 그그노레 디야 연된라 땅위 니어 쇼파노 연된라 땅위 군노 연된라 땅위 따파 군노 아 연된라 땅위 따파 이든 잠베 연거 천르 데라 우루 운제나 kengge chenre tawa dagla yan thona chimaru adakke thopre shau nyani khotwa she kuno tire tinyanga tangyi din na tangyi yil nyiwre nya cha ta payin yonda la tangyi nyiwre shokha dno tir kuno kene la te de samba te ge din re ngak yonda jo pa ta li che thamu je ne go ta pa so nyiwre nyam bi nan jo ton ba te de nga li tang, li tang, nga tang, yi zhe nam zhe, kiwi nam zhe rad gu. Udu kiwi nam zhe rin da, gangchen ba la tun zhe na, hong ge nyambar njog na zhe zhe. Chir ge nyambar njog zhe na, huen zhu na, rongbu qi wu hai gu ka. Che ka hai tang ni di zhe rin, da na tang gu rin, da kiwa ge nam zhe zhe. Chir ge na, ngay zhe me pia da rin, thunbu me pia da rin, di gu rin. Di ma rin, che ka hai tang ni di ma rin, di ta na, kuwa kuwa tanda, kuwa tanda ndi kuwa. Kira, song ra, tika ti tunji tato ra, ndika tong kuwa. Ndika tong kuwa. Ndi uzu ga, gangshan ba ga, li ji ya, nam ji ga nani, kachan chi liya. Tansan ta kuwa yo ni na, mani na, mishi ga, anyan chan ga nana, ti na, hane, ngay ji ga, ndi ra. Ta, ashti ina ndi ra, ta, ti biti, ndi tawa ndi ra. Yinyo ndi kuwa. Ndi uzu gangshan ba ga, li ji ya, nam ji ga nani, yan lak chi ra. Dorna yinga yi zhe shi shi mu, gatin de wo zhe dan qi ma yin nam, zhi yang zhi teng da war, yao khan zhi wi ka tumar mi wa teng, zhi shi ka cheng de go bi zhi shi xia xi na, di nyinga duk hong zhi le, duk hua kong hong ge chi ren da, di nyinga duk pa kong hong ge chi ren. Na de zhong ba bu, tumar san bu zha le, tumar san bu zha wo zhe, zhi shi le. Ani stembi jonyo kanchen bi ada jorligre yo oketa tinan de jeke kat chiga jigne zno go tokha tanre ti tokha ti changi de tne sher kori tokha ti sejut oncha khambu di phail tang thmu wi rigni sola jangwi khiwi phat shen te gun jeke la het tha to gonlo chungwa kato gonlo chungai pa yogo songtse gangbo gonglu chidang, kato gonglu chunga, ti ni ta gusten nama, yekara hai, yekara ni lungu adana shiktang zi, tomar sabo ta. Lungu adanga ranga, oyu katoonta adari kha, tanto ta tiche namzho, jinto tiye tanga ta chirna, uru agiwa chi, laso kwa ga munga zi jangna zi. Tita kata khambun dhid gunu wad, shedra kanga niwa chadirayad na ta phayil na yuido cha tato kastanga lungu adanga ranga lu chong chong sarizka yun ghanashu cha khse dhugunu tela ta phayil cha khiwa thamara yan thar sungun zun. Yan thayita na ta phayil khiwa thamara ranga khwa jokad. Tita jokunu guwa dhunu chagad na tika jokun thamara ngani thongu kaadno. Tantro yekandaga chadarana uru tanchiga khonda thongu wa. Tanchiga khonda thongu wa. Ti tari khatanga sanungjiga ajahtan kaan yanadana adajun yanadano. Ti thunbi shirtata go yekar kata zhigni yadano. Ta shire. Jashigna chadarana. Den jashigri nyantagna tukhwaad ga chedhu nir, chedhu nir na loozawa nga xixi nir na tumisai bucha nir. Tana tumisai bucha nir na tumisai bucha ga njishik dhani nir na dharo tumisai bucha ga nganayang jiru nir yu gutak nir. Di mekka, menata di nyangang njishik ka tsari sashanchi tsalajik tsa jikdo ga jinsan tari. Njishik ka tsari nir, njishik dha ma di njishik ka tsanda kopi nir gunu wa tsari. Tsa xiwa jinsan na jishan uma man, jishan uma na lu zawa ga tukjian na ra, shi zi lu zawa ga tukjian na ra. 기체스 동우나 특제는 아들 미시가 기체선 됐고 기체 동 기체 니와 기체 선바 기체 선바는 로타와 린첸 롱랑 로데 헤르크 아랑아레야 기체 동우는 요우츠소 대생가랑레 기체 니와는 차라젠제랑레 간부 능은 대비 단지고 콘텀바던 전종 원비 리노크 챗트 두누가 구와 룸비시던 예요 우도 연된지 구 거니 우도 허녀시나 허키라 지진 연병 땡구누가 타잔 룸비시다 단지식은데라 안지식 끝은데라 저기 마리아 간실라성 탈우드 군운디도 군데게던 모데 리신도 모데 축기시가도 다 사제니와 용거던라 군에 용거던 우도 사제데 군이 텐던 용거던 직거던 흐스무가 라라나 링이 뜻해라 링이 대지지 링이 샤발라 dāna ñiwa zhōngu tōng lā tāngjī lā jīg bīo gu tāng gu tī tāng dāngbī tāngjī ngī shē pā yī sō gu gā tāngjī lā jīg bīo gu gu nū chā na tāngjī sōm bā gā shā gu sēm nū tē nāngkir gīwī lī rī shē na thumar chidhī gu nā chādhī rī gu nā chādhī kāni mā gā yī gu nā rā chādhī rāng gā sēng gā kālō nī tā tā gu nā rā rāng gā chidhī gā ndē sōm gu nē dē sāmbā kālō chidhī yā thak sā nāmbir tō khā 生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生
0: ཁྱི ugata khuicha ti tanu ga giwa chhiye ki chhli chhiye de shona taru shora yang ti ta du ke chhiye da tangso anyin de ru ge chhiye jinan do na muma u gwata do ku ga muma u ti na ta khuicha du ne chin jo muma u cha ti ga chhiye jo ku ne de do ko de ren ga dang jo ku ne muma u cha ti ga chhiye jo je chimo de kyang muma de ne muma ge cha ti ga chhiye jo je ozon de lokho tomesa botani jili onu ga zum depiti shiglanan ga su chirena a lokpa pu ga jila ta pa se kinji tkam tkete ta tkete re lokpa pu ga jila ta pa se kinji tk che tan che te kwa wa chong re lokpa pu ga jila ta pa se ma jo ha jo ga torat ti se suni ga kan ti ji tra tame ke lok song de ta to ki hui cha de du ko de la ma ma son ne ti te ke ngu ma de nu ti ki mu ge me cho de ngu ma ge twa chi de gu ge de na a lo pa po ge ji la ta pa chi she ke ju wa me ju wa ri kha pe she ke je ju wa me ju de ni ga gu a ri kha pe pi je en ju ge ta pa pe she ke je en ju ge ju ge ti na ha ne re ge na ge ge li re te me ju ge ya ma na ng che che tā yāma nā tā yāmbā vīrā tēnā tā dhukhu tā udhī shiora chika shēnā ātā ngū mā dhukhu tā kuwa lān tsukka tukhne kuwa chikha lān gu nā rīdhā nā kuwa nā mō rīg āhīnyā rīg lī yō yā tēnā tā tēnchī lā jīgbī yā gu tāng gu tī tāng dāmbī tēnchī ngī shē pā nī rī sā chē nī gā gī wukā tī nāng tēnchī lā jīgbī yā gu lā chō jūl sōmbir tēnchā wā nī rī yukā tī nāng tōng chō jūt chojundala chisiga guni chig chojo tembi doko tomba chonden de na cho ko konchuk sun jagu ka kala yonde chonga wi konchuk de la sang chalo de shire pa ga shiwu nan je
1: Хичээний нөраа мэй бэр түн бишырды тумар гүнчүхсэн лашыг цаады. Гүнчүхсэн лашыг цааны ед. Шэрэ ба, аран-ранга хичээвний цаагуға. Нэ вэтэгна хичээвний цаагуға.

цэгдав картон каг варкм дэйэн чигни чу та шанлиг каркур ке шанджг чичирэн дэм мнга ёну г джимсэн чигдэн ниг лакани хтон дөгөн варкм дэйэн рум дэнг лакани амгсэг дорнг гон лагбур дэг чу шанли сачара ингна чу рум шугра дэг сакэн дэн ян арго каран дэ та чи чу нейранда сэжинанда он дэм улг дэ атэн дэв лангкур ян ру марун г дэв даген чи куну яна та чи г Tilakan korkin jikono, tamu kargib shetub karangi yang tajig zulang kutan daga nroongdala warchiltang, yang naa nopazo guni, yang naa gokam dhargin da vadaayib jagtang na, odam dhargi da lakachina longkur, longkur lakachina korin jogun warkib dayang chigni nina, ata taka tganiigimnya, yang naa chamsang dayasangimnya, nigi lakani, atam dhargin da rishtar pung, yang naa dhargi manga chapche gaitang na galoor da longkur nanga, Kuri suna yang khichinan da, taan deluk chikchinan da, onda muga kirge nyankara gangmangz yonu. Dishtab kata, hrtun dagun warkam de, shangli gar karkurkim chachi mangazg, yangna shangdrug chachi ra, damu mangazg yang, shkur himan, gu himan nasuzg gui da tangi, onda mu yekonu. Di hanchi kata hrtun dagun warkam de, mdrg gokab dai da tangi, di laka langkur kurgin jige, o daga kirge likaga tsam yangonu gu, dondag da tang tevzin da da, darung nar nyamchuk gusa, адаму маңазыг өк тэртап гэта дээрэнг лэнсэн нэнэ чээта да хртунув дагуну варкам дээ маци джавжиг эгүүса, нямжуг эгүүса о дээш гуэр гэта сандабзг эзүн дээн. Ди хани даг чу манжангвар ловжа сосу цангма цхүжир да карсан дээнг дээн сон нэнэр чу даан тухсам сэджин нэн да яна да ловжа рымжин сомгу кэргэ сомгу нэ цхүгүнэ варкам дэрэла тэртап гэта ловжа цхүгүнэ варкам дээн Атав динжигран дихгүрни нямжул гуса дурнын эса гангмангз гионар ngazi ti jindar avsha gunar da lovzha tsukku jise ji yangna lovzha zhugu jise ji di warkam de da yangma mungmang tsukdang yangna jachi kalwa dang jachi lamzho susu ga loma tamchikub denjig nala mungsik dornan ye ju dala mungsik kargi dartu ye ju loma tamchik zhong dala yang ngankir yo ba dang kakir yo pe goni ata yandru marung lovzha kargi jesu la suqwa ganda ga gorm da yang tan cho pazig yang na gorm yo pazig tiyanchik dala ta so so ga kirge denjig dung detung yo pe korig zibchan ju la ka hachang balgoni don nge gorn damuz gira o ti tab kuta terang ga lesin na zuwin jina ta hrtun ka ga hrtun cikun gu warkim da ga kirge ta hrtun vda tang mril da tangi nga tsin damda denjig gorni kabda ila ᱚᱛᱮᱛᱟᱠᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱟᱢᱨᱚ ᱥᱩᱥᱩᱜᱤᱧ ᱟᱪᱩᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱮᱡᱚ ᱧᱟᱱᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱮᱴᱷᱚᱱᱟ ᱪᱮᱱᱟᱵᱟ ᱦᱤᱯᱥᱟᱨᱮ ᱞᱮᱱᱡᱮ ᱚᱠ ᱤᱱᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱭᱟᱹᱱ ᱪᱮᱱᱟᱵᱟ ᱨᱚᱝᱫᱟᱞᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱡᱩᱴᱮᱝ ᱚᱠ ᱤᱱᱟ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱯᱷᱟᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱫᱚᱱᱫᱟ ᱜᱟᱨᱮᱜᱱᱤ ᱪᱮᱱᱟᱵᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟᱱᱟᱨᱟ ᱤᱱ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱨᱚᱝᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱩ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱫᱟᱞᱟ ᱯᱟᱱᱠᱮ ᱚᱠ ᱫᱮᱡᱚ ᱮᱱᱟᱨᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱩᱠᱟᱥ ᱛᱟᱱᱡᱩ ᱠᱟᱞᱪᱮᱜᱟ Rinyam kana batina tap chertang ge chu ti jindar sha konar ta darir sha konar ta kharsang ge ningar yang dalm na da muz ge khzani jir khsarwaz na chu ni sil khsarwaz na chu a ti ni lang kur khalwaz ge chang thungi dian chi ge lang kur khalwa ge rup ti ta la chang ti ge jeb dian chi ge da yan thung zi dalm a jig da nu ta mu nang chi zi jok ta zun so nyen ta ha jang ta ge chu chertang ge chang thungi lang kur kor na ha jang nyen kai ok na chang ge zi lang kur kor na nyen kai ok ge zi Tare ta jangu tena cheng tong dengi ta zachi na shong tong tukzik. Yang na cheng tong zhura, nani cheng tigi jiga zhura langkur korin yogu nu. Ndamu gu nangtsili yoni matzik ta, ndala tarung nyan tong bzi da tengi. Nda chachi jiga zhura, yang na oda rangnang gangkhir ka namu fya peku nam. Di hanchi ka fya pchun di rika nye mngazga yang uchakzga ngambaan yogu nu. Di shtartang ndatang dada tengi ta. Oda changtung longkor korin yogunda da oda hachang tsaruri di hanchik changtung longkor kor konu gu nyenka tang di nangasindar kada ngatsi ghazab gu ghazi di mantsi kada dagi kalwaan da zon jinnara yang uchum tsolo sachani shongda gu namu dondag sikir di shtab kada da changtungi changtung zhura changtiki jiga zhura nangni nyag nixamzi ka da ha ha ho ho zi garga chuchu gu yogunu nangasil di chesi jina dini zhignim dreul gu Da jiga nyehtuq dey kagrandag hirtuq shungda dangi odan da kirge tachchul ee tansag. Rita da chertang yoy chu dadang dardawag nangtsil da nguma ajang zaachag yinni. Yangna dornang yilgo ni. Yangna
ngatsu tamungu tan

0: Rényam kana madina warkam dani terang jimjil ke chi jimti rolang ge sanjong dena sik ju yi a terang ge lesson da ga dan sir kendo na solo war ge rang chung kle sing khir zung jimjil ni tog dod mra kyo kan dan ni tog pa qardin chabin dena qardin chabrang ni xu da tun da gun war ke ke jimjil den jing da tung de da tung kab de la warkam dani chatung ma ge terang ge dan sir kendo ge kabrin da ta tung kan nga guruk ichinyam ge kabar ne le ju ya demo
1: demo gidan demo
0: demo demo le kage je sang to ne ga chu lens na sing nur ga se sin ne go
1: ya ya ko din chi
0: ya ta ji chi na de tang de da tang ni de rang na ta to ng go tsik tang zig a to nu da go nu war kum de to no ka ta na de war kum de yang an ro ng la ka ne de ji tang la par ta to ng kha ga war kum de sang tang chi chi ran da mu ma ga yo nu de yang che ke to nu da go nu war kum de de ri ni mar kem je na na da mu ga nu tsi ta yo nu on da tang de da tang da de ji ko ni san do zig na ha ga zi ānda mūg lāngshīt kūpchīgī nārti nāchī tīngi tīni shibchāng chāvā tāng labrta yāng lōrī rī shōng tāng jōngshīn bāgā nātun tāng yāng nā nāngshīl kūrni yāng qsāndabzīgī nā
1: O yā yā gīrgīn yā yā O lī tā tōng kāyā tōng tāng zīgī tōng tāng nā yāng ngū chū sācā yīn jī nā yāng jī yāng jī tōng kāyā jī yāng bā sā jī nā ārti nā kāntir dāngu chūndi dā chīgā jāngu dā sā mā sāzhūgā chōngdā wā kishūng yāng chīg tōngkā tōngdā nā nī rā tōngdā dāgā wā kishūng dā dī tsua tōngdā nā tōngdā nā dāngu chūgindī shāng lī wā rikā dā jī rāngi rāngi chīg dā dī sēku nā rā yīn rā dī chār sō nā dā nī rā tōngdā mā mī lō tōg jāngu nī jō tsik jāngu tōngdā wā kishūng yāng chīg lāmkā lāmkā nā wā kishūng dī ᱡᱚᱞ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱛᱟ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱥᱮᱠᱚᱢ ᱫᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱟᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱜᱤᱥᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟ ᱪᱚ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱟᱢᱤ ᱵᱚ ᱛᱚ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟ ᱜᱤᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱟ ᱥᱤᱜ ᱣᱟᱜ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱣᱟᱜ ᱜᱤᱥᱚᱱ ᱥᱤᱜ ᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱠᱟ ᱭᱚ ᱠᱷᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱦᱩᱸ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱜᱟ ᱭᱚ ᱠᱤᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱪᱩ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱤ ᱯᱟᱱ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱚ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱩᱪᱤ ᱥᱟᱱ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱫᱤ ᱫᱟᱢᱟᱨᱟ ᱫᱤ ᱥᱤᱠᱚ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱫᱤ ᱥᱟᱪᱷᱩᱱ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱜᱚᱞᱚᱠ ᱥᱟᱪᱟ ᱟᱫᱟ ᱞᱚᱝᱠᱨᱚ ᱣᱟᱜᱚ ᱠᱟᱢᱚᱜᱚ ᱛᱟᱪᱷᱤᱭᱚᱱ ᱫᱮ ᱞᱚᱝᱠᱚ ᱪᱷᱤᱣ ᱟ ᱡᱚᱡᱩ ᱛᱟᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱪᱤᱪᱤ ᱟᱪᱷᱩᱢ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱟᱢᱟᱱᱟ ᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱱᱟᱱᱚᱝ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱧᱟᱱᱩᱢ ᱥᱚᱭᱫᱟ ᱛᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱛᱚᱛᱷᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱛᱚᱝᱠᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱱ ᱱᱟᱡᱫᱟ ᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱠᱚᱱ ᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱱᱤ ᱧᱟᱱᱩᱢ ᱥᱚᱭᱫᱟ ᱛᱟᱢᱟ ᱛᱚᱛᱷᱤ ᱣᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱭᱟᱱᱟᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱫᱚ ᱵᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜᱤᱫᱤ ᱛᱟ de de ran shekuna da jinsin de indir nanun chojina wa ge shonyong chi a mu chu sa cha thano ni lam kha lam kha ni da chi de long ku chur ka thano ni mare ona wa ge shonyong chi chi a cha da long ku da tam da wa ge shonyong chi a ge sa tam da chi wa ge shonyong ju ma nu a ge ko lu ma ju wa ge shonyong chi nin kha yo nu a ti cho ge sa cha da indir ma da thong chi ku a yong chi ge di da chi나는 그 담수가 이런 말 다요. 단 니라 담다 와 그 상리와르가 니라 다 조장고 처마와 그 손디 롱큰 대사 대손다 아 니라 담다 스캔다 아 다 티브가 와 그 손요 마라용 담다 양지 니 상리와르가 손요 지 군디노 뭐 배출로 장고 아 다지 처마 그 손요 와 그 손 조도 지 쉐노 뭐 추라 지 손노 아 더지리 더가 와 그 손요 지 아 닌카드가 다지 아천지 망기야 다 천조지나 양지 로친다다 다 롱크 총다다 대선다와 그 성지 니글라 카쇼 니쇼 쿠르타나 쿠르타나와 그 성지 그사르톰도와 그 무슨주 아 돈덕 성주 하츠노와 그 성이 닌카 요카 요나 양지와 그 성 라라그 니 다 롱크 치우르가와 그 쳇다와 그 성 마츠나 아디 그 콜로가르타나 마르
0: 아디
1: 그 성그 셋지나 адигшон дисуйнере дисунжина ади шанливар касунтана канахчутана ади кала ка нига тумгулака сунгулака ку кулоджи лонку куричэсун кагалака нантама ямндик манана ранги лонкрова гшон ямчи чэта нинка денджишуни я вагшон стека ти чэсмата камман ка лалазгата ади вагшон такыг лака куржолжу вира йок йонате дайончи тондомашуна ранги та шанливари лоцхава гшон тоула ти донре ти чэсмана ранги нира тумдава гшон лака кулу кургинжи тана ямчи лама джуджмара мына ранги ранги вагшон ямчи даанчи садиону чыгыды шанливар кара чи ламка кана чутана то чусаз сачайын маре ади лонкрык лонкрык ваг дисура джусугла кади ди ламджи литану ди шон чотыону ди камайону Yona chi kakhi ishtu tana diga digin yorama tika arangi rangi kabdi maa yoka. A, di chasuna yon mandika sekuni. Mandika no, ta chigini di lonkun di samdiwa. Nini, tondak shongi diga tanda di shandiwaar kara chura sigi nini na, sigi shangi na, ta kantruwa kishon arangi gankir ta chakuni re. A, ta nanazga chonjina wa kishon yon chi a lonkun chonchonzga yon chi Nigulaka Kurichasun Kasa Nantan Wakishun Mandiga Chasun Talaka Kaka Talaka Kurtana Kichasun Ayanta Chugu Chisugu Chitabdi Kumabia Suntan Ta Kijetan Tridaji Oshangun Kishetina Tandi Gang Shandiwagan the Shansinina Tashun Kantra Mama Gatashin Chu Chichi Mama Kardi Hachan Wakishun Ramana Dinjakshunira Di Niamachin Chitana rāng chūndi shāngdiyā ārkā rā gāng kā chikho sikūna tari tā shāng jīnā rāng chūga tāngyāng sikūna tāngyāng gā dāng chūga tā dī bāngūng shī jāng gā dā yōnā rā rākūr yōnā rā tā nā sōntā nā rā tā nā chūga tā jī shāngdiyā ārkā tā jī chīgī nā jī khūna mā xīgirā tā jī nī rāmkā lāmkā nī wā gā shūng dī nī rā tā mā shū jū tā Nāngchīg dārādhī xīg mē kīyā. Tā tōr tīgā rāngjī na tōngkārā tōndāma dē. Shānglī wār kārā wā kāshūng. Tā shūng nī tā xīg nyam jokō sīkūnū. Tā chīg dē. Nī nī rāngjī tā chīg nī tōlā chī sīkūnū tā. Tā shūng nī rā wā kāshūng nā nā rā tōndōg dā shūng nā. Tā chīg rāng shāngdhī chā sōng chīg lāmkā lāmkā nā jīg tāng. Lāmkā lāmkā nā jīg tāng. Tā ngū chūg nī dīwā dīwā gīndā lām yīnjī na tū hā chūng tōng nā rī. Ngū chūg chīg jālāng gā stā wā kāshūng kūtum chīpū dā yīnā. Tā shūng dī lēmdā tōnās dā rāng gōmū gōmū dēzhgā tā, nīngu dēzhgā tā, gōmū tōnsgā gā nā yā shāyī chōngchōngsgā chikhtā shūng chāsmā, mārgā chāsmā dī gā shāng dēchū gā dī gā tālā chāsā kūnā yīnā dā tā gā lā kā sōng tīw jā nā, dā mūzgā wā gā shūng yāng jī tōnsgā shūng yā dā dī yīndī jī kālawā nā mbā, chī kālawā gā nā mbā gā rā wā gā shūng gōmū akun jugun ina lamkhane hatun shu dikhi kasin dhun ye sekun ta chin ya
0: ji
1: ta ode ta foma gra wa ke shon de shandi wa gra she chi gi unu chi gra tejina lo tsan dag dag ta wa ke shon rangi ta shara tam dag ta na arangi denji qe wa ke shon rangi wa ke shon arangi sukna na etin hi wa ke shon chintana na chili sondana taji hachan waka sogu nanga sogu tango sekunu lamkani waka shuntani waka shunti hirkarma nyan sekunu taji tamu rin taya
0: ari ri ri kwa rin chi

Үтсі уонам шүхчігдің, уамуунам шүхчіг. Лангін шігіпі шүхчігді бүн жуғы ама цейму шігіпі ма сымжы шігі ліга лігі. Енаң, ми шіпанам ғаржын лұбдыр чі. Нен шігі ама цейми лангін ла хангшта дямні джамах көрін жүзіндіх. ngalang nyin tir shawa jin mi pi mi jin jang ni chwa yin nam jin yetan de pali ren gur so na nga wa che po shi yin ban ja ren gur le pa na ama che mi ta ma du shi che thag pi lang gin cha phong shi la tag ji ta ma ko ra song ngala li ji mi pi arung ri asn nyam jin kang sar nya wa na ter arung mar gi arung ga ren ma shi chang ma ni pi a tang che jin shi ra ama che mu yo sar si yong Мин гу гэрни джамар гу жинди. Нга ми гам та чунцм да жи алангин тг юсар шинди. Сыг та чунцм ани гэням. Хсам илин дива шигла. Тир лхэ би ци алангин чи хту тг че ти елан ру чуб ши жинди. Нга жи тан ши ки алангин че нэн гэг ди. Тэмил чу дэтр елап жи на ngэни чатр ита лу ги ши ши мун. Кин нга ла арай ши жин шка меса шки ма шын сир. nga khung chulang di ki dong la ba zhil xie zhi tib xie jin xi ji ga wa yin yinang aman che mu thagrang xik de yo bi ti ma sil ga de lang gi ying e ti de ka shir khor ni za sa jin de xiong nga ni de aman che mi zhong de ji ni xi ji ga jin ga lang gin ti ta xi xie ba na mi ngi xie ba ma ti par zhe xi ge lib xie jin di nga yang chi re lang gin yo sir ji pa na Khorila khu yelan rojindik. Ngi yangchir ki adongla patil shepi zignim tunzhin khichi ghamul. Onchang ki rachu nina hachang anombrindik pi nyesir htan mapol. Nga sapung chenbu shikastang ta kaki langdi aman chemu yungkin yomil lasdi pa na muna thonglam ta nangji maasyong. Nga lharyang jitang shiki mi gamta songdi khichi ghajin mi landibla sutamni Alangin ti tha si yang yang xie mol, mi shtani ha gu yin man di. Dere nga yang yitang xie di, cho ji kaya ma xin na, ngay jang kaya xie dun mil. Hyang tan rin kin mi ci, cho ji shkab li nyang wa li, nga lang gan kar jiyo nyam zin, sar nyan ni dal. Ngay ngalak su jin da bi di der, ama ce mi nga la hdu da ba tang, hdu da di ngay ngur shishil xie ba tak jan di, ndi ma zu par gir. Deni lhar yang aman cemi landibla su tabdi tenggir tenji galangin yosar jih. Ngi galangin che ngangkakdi. Chonjo na nga sati lihtang gani chi. Demin chonjo ra manji kotgiyin si xeba na. Galangin yang chi ni chona jihche shigtang jabar adagpar tenji ngorga maashil sir. Ngi nga na jihche ngoma shigyin si xeba na galangin chi senur shunga xiti togumar diwar jirmun. Wanchang tere kaya mase par matatan rojibshi. Ngi langgin chig dung la bachil shaji cilagtan di xichi gawa na ama cemo ng sim mardi war tere lepatang. Galangin la dimu shijin shir chasung. Mi ngilag sojin shijia tungatang ngalang gori shkashik shinti gori shishin shijin chochi sim salwa na mi yin rechi shtoyngakshi par galangin chi mginin barti ngala adangmik chandik. Nyan tene zung Ama cemi ngala lhagda xii xing, qima xiga cabdan zhugbaadang. Ma chamaldagla ngoshul xie di jang, ngay ni wixing tar sungwi xtamji di xie ba yin. Shkabdi dagla, ngay maagu khil xie di daimul, semsi rga zhu xin ma xiwa xig ji yung. Ari, nyang niwi zhugu chong chong cho, xie cimda xiga xie cima ranga zir. Di hanshini xie cimda xiga jino yigni cikjur dini, nang gisi xtamjil xig sunim tang damba. Музгирла кэрги инжена та ама цэму цэнгэ чэгэ марбу гэ цэт кэрги тунти нюнсэмтэ та инжена чэгэ нэгнин ягна чэгэ тунсэргэ та талым дэс жэлдэ тэнгэ чиюни дэму шицэм юкуазгэр дэку чонгчонг цэмагэ ян дэхтара чурангэнэгэ ян шицэм дэхтава юкуазгэнжа хийгэ цо тазгэси Ari nyang niwi dhukku chongchong tso di tsukka gangga tangdi na chongsi piga tsilim tsanyang tong tsumda ninjukuran ta. Tangdi somzhigwa tang don zimba po uchar jim somzhigin gang karwa lharja cha hinoor tsuyin, darkawa shiglooyin, shichib darkalwa gangzhig tsirang, sonam rin ching,
ང ཚོ ལེམ ཚན ཇེ མ

0: ari tening ge san kan la yi deng len ten di na go ru ya no ge la shi la su wa na ni gong li cham ju xie ba zhe jin de tou mi ga shu jie sang xie guo zi lang zhen de ta wo go ru ya yu tening ge dan xi kan zhe na ma lu ge lang zhong ke ten nen zhong qie de mer ge long zhang ta bo ge gin pa ra du ji le ge yin xin xi ge shu lo ma ge ga shu jie sang e ju ra yang na lo ma ge zu ran lang tang gen zhe nin de ngo du ne ju de yang ha zhen ge ga qian bo le la Shunyi sazgan tsuan nara rangga gafshuk tara lihkari dribju ra yangna rangga gafshuk tara lop jungri ye juun da zogun tsuan yinan hachanga gachembo di yangga ju loma ga gafshuk nda jesang yigo na shuk ganggang zgani jesang yigo ga tachigna pamaari nigitangni lop chatang girgandri dianchini yang loma rangga tsuan yinan rangga gafshuk nda jesang yigo yangna rangga tanggan juunin da ngondun yigo nda zogun tsuan yang hachanga gachembo ra di yangga ju derangga lintzin di nga thoma ga gashuk jesang she gozi da lang zhanda tawaz gogu gida dangi ma lhugur gana chong kir tenen chong chir mar lhom zhang tangpo gir gim paraudur jilg dan shi kandu yini da nga thoma ga gashuk jesang gona shuk gang gang zgini dor nang ra nyam jugu gogu lakbar daga chulhob chay zon chon jina thoma ga gashuk yi chugu tang dala jig nipan da u ganja li ndong gu yog nda sosu ngi tani gichi da gir gim paraudur jindi chanj zga tong tong li Ya gab tukun diya chen tongwa gita ranga dan shi gandruwa ma luwur gara chung kil tenen chung chara marga lomchang tang buga girgin parwa dur ji di kapar gila na dewa tok shunik chi girgin ga kapar dali na di ranga lang shagin gotsum. Ya girgin parwa dur ji chu di mui na.
1: O, trahib di laga ndon zin ba chu di mu.
0: Na, di mui girgin. Tomar girgin ga shawaran daga chesan gato ni ga chulin sin daga chandra tang dan yi di rang ni sa tatung gara gilam di pem noh nyang tukpa ni kwadin chi shi na yin.
1: Tani tanga rangir tawa zem sunna sunngun shanchi na maso kila shi kudzong batang shi kira gaya gdiwa ndani shi zi ta rangir chungdi ni zong te rangir gashuk nda dukundi chizgi lamkati shi zi gita zi na ta tuk tongpo ina rgen gajong kushin humo ga rdak chogla nda dukundi tuk tongpo lori nani kuidali ta rangir di waga chikajag nugu di waga chikajag nugu ta rangir rangir yang gashuk dongla jistik lamkandi hara day shi zi mo Tumudu, tenata lamkati shiri tatuta nga rangi sagani tenata pachir donglen basir kunundu pachir nyin shkar zamri ta, nyimu karma zamri.
0: Nari.
1: Tenu tabkuta rangi chi gashuk chi tani chi girgin ratamu nishkiwa chi chepo mamchal tani rangu jongzga chong zamri, rangu jong chong zamgu choni rangi ndriwzga yang chong zamri tog. Tadoku ti lamkati nita rangi chelji chelga tangi. Jimaso rangi yangchi yaramara gartag chima chungsum jimi dali ta rangi gafshukundir chi sangaytani girgen mga zi ta ati girgen gala kani xishig chiu gen huamgun la soqpa gen girgen amchungu butondu la soqpa girgen mga zi xteni da tanga chata rangi girgen dar tiqa guatrin tanga piju shin lo kutoni ta rangi mdiwuzga mgamen ba zi lun shoni tamu zi ta ati rangi gafshukundir sobjong zhawo yi tawar ta rangi na malo nyekhir tsigni gara kandiyan sobjong ni tata muzri
0: Nadi kwaadin che kondi che rangi chongdi ni tawar ta rangi gafshuk ngi tala chigi kyesang nindi chidgi mbaba inna da chigi ginchung ini onna da sosu ngi tani girgin kona kabdayaga yo kadaq zuwa njina che rangi chongjina gichu lopchan da ga dar gamin zin chan da ga girgin inu gichan ga da shayi chu gafshuk chigi kyesang ngi guna da sosu ngi tala dor nang shigi yek yo giti jan ga ta rangi zun chongjina ra yang ta tar da rangi gafshuk na kyesang ni onu tamo reyta di kabdayaga go kita di hanchi ni gichu da цоуд ирэнгэлэн цэн дэг лэнжэн гэна лхома гавшуг чээсан ийгуону, гавшугнэ чээсан ийгуона, шуг гангангангэн дээ дурнан ийгуон нанда сусугнэ тэнэ да кавдар ээжу лэнжэн дэ тавзэрэ. Цэнэ чэнэн цунжэна гэргэн ээнуң ээтэн дэнэ да кямдэг цэган цунжэна лхома гавшуг чээсан ийгуон дээн дурнан дэ чхэг ийгуон дээн ээ тэзуны кавдар ээна.
1: Чымдаг нитэрни их гачанда дугунда чи ерэнгэ хитсэ түшэна сэжрэ. А вчернада чымдаг дин тани зонтэ та ерэнгэ сумат дугут чунти зык да султа сягон рев чани мэсэ ти тажи шукала канжи ки тани джавчури ти савша а ласукати джавчури дали савша ти кан кан касып жагог да тару арта ичтэ ионор мо.
0: Яри.
1: Тэй ната вчерке ти лакатна та сума ерэнгэ ти савша г сырната жанрынга гашыгында дугунда хуйзы жыгына чиге калайын ленжиндан да шапун тарджиндан да дадон ленжиндан да дымуга гашыгында рарарата сусумында маңазы ок азыра тейната арынгы чымдыгыты дугутти соматы сопта жану шүртэни да хуйзы жыгына консан кавтава да ярно гиннан гытрытни дарынгы соматы гашыгыты дугутти чым узри гашыгыты гангар гагок кыргыл хавшаты дугут

0: 龙城内控。
1: 青海人民广播电台藏语卫星。
2: 赶快出光头，解除北部掩护。
3: 东为海洋森林比是该恶的年人，错为卡多等等直接本身是年老者。在这个是该在日日成为，我儿子当兵错还是个当机了个人，在这个是该那么日日成为，逐渐成为能生间几十等真。Tsetang shukai tabi lang tsusika targil jimboja. Ulootang hibi tabi shnyangri higo zunsimja tongda. Zunkurja tkhjariri narsunja lang tsutang jokni. Muriri lila jukul zaysing simla vdeshjilavjin. Nyanjibirdambi qilirgili jigi Bisimbi yudyishin gangmangshigi janbaqsi Shukbaq sarwaashigi rjimjili jigomja Pusima nalmaashigi tsorniqa gorim Dana tsuwa ril Dana narsunji gorim ril Dana mati ril Dana Жанхынгы рыму рил. Лурджи чевзелым, перджи чевнерцын, Қсарты чехнямртып, дүнчіл че гомжа, Риви кымвейін чертоқ, Қызымдың цербейін перджи. Дыны дир ұқсарвейір жыңғчыл ұқсарпа, Дыны цу ақсарвейі қайын көбді етчіл.
4: Madang di zhuang ge deng lian chen deng dong chen de ni zhou dan ta lian chen di zhong zheng gan ke wa la jia zha ki dang nuo de zu da ke wa xi lu zhi ke da ke wa ng zhe chen dang suo nen qin ni nam ji jia ge na ba zu zhong ge dang gong zi ni tang ji mi lian chen ng a zu la yang jin zha ki de le ye zhe gen zhong gen jia gong nian ting ke wo ke lu long ting ge lian chen zhan de la nian bi ga si xie da de mo